0: FM radio.
1: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
2: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Dobro jutro svelimo sa Hit FM-a, utorak koji već 12. maj 2026. godine, dobro vi nama došli.
4: Dobro jutro i od mene ovog utorka 12. maja, a posebno dobro jutro i posebne čestitke uputit ću svim svojim po srednjoj stručnoj spremi kolegicama i kolegama, medicinskim sestrama i tehničarima koji na ovaj današnji datum obilježavaju Dan medicinskih sestara. Želim da budete još spretniji, još uspješniji i da pomognete svim građanima, svim pacijentima kojima to bude potrebno.
3: E sad, ljudima moraš objasniti, moj Andrej, što si rekao svojim kolegama i koleginicama i što si došao u bijelom mantilu. Ja kontam, šta mu je, što, otkud mu bijeli mantil? Rekao, puku Andrej, a on obilježava svjetski dan, dakle, medicinskih sestara. Moraš reći da si bio sekretar udruženja medicinskih sestara Federacije Bosne i Hercegovine. I tako smo se nas dvojica upoznali. Eto, vidiš, ništa slučajno nije.
4: Pa upravo si, Emire, tako je, tako smo se i upoznali, odnosno preko nekih ljudi s kojima smo zajedno u nekom trenutku sarađivali. Da, bio sam sekretar Federalnog udruženja medicinskih sestara, a i po vokaciji sam sam medicinski tehničar, odnosno tačnije pedijatrijski tehničar, pa sam neko vrijeme radio i to, doduše kratko, a evo sad skroz u nekom drugom folu, u nekom drugom maniru i nekom drugom poslu.
3: Vidi, meni je drago što si se ti ostavio medicinskih sestara, prvo zbog žene, a drugo zbog posla. Tako da, dobro jutro, bit će ovo jedno interesantno izdanje, garantujem, jutarnjeg programa Dobro jutro Sarajevo. Žestoko smo mi počeli.
0: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Odavno nije bila veća gužva u Sarajevu. Od jutros kolaps, ali baš i na ulicu, ja mislim da još uvijek se to nije raščistilo. Ne vidim neki razlog zašto je to tako.
1: Pa možda ovo pred kišu, znaš, pa ono, ljudi.
0: Ovo je poslije kiše, ne znam da li si jutro su 5:30, kako je počelo da pada grmljavina. Mnogi su prespavali sarajevsku jutrošnju kišu, ali ja nisam.
1: Biće još kiše, zato kažem, meteorolozi su i za danas izdali narandžasto upozorenje zbog jakog vjetra, dolujnih udara, ali i zbog kiše, pljuskova i grmljavine koji će biti popratna situacija vezano za taj vjetar. Dakle, danas nekad, pa hajmo reći od poslijepodnevnih sati, tamo negdje od 2-3, mogla bi uslijediti ta neka luda kiša, da je tako nazovemo.
0: Pa u zidu u Kotromanića ulici, je li to jedan od razloga, mada ne vidim vezu između Kotromanića i Alipašine?
1: Da, vidio sam ja tu informaciju, to je bilo par jutros nedavno, pa vidiš, mislim, generalno šta se dešava sa ovim fasadama, sa zidovima, to su jako stari objekti koji ima...
0: Ja ne znam da li si ti, ne znam,
1: nedavno sam šetao, još što sam...
0: To je katastrofa,
1: Katastrofa, raste drveće u po zgrade, u po kuće, mislim, ne znam uopšte šta bi komentarisao, taj kvadrant nije riješen još uvijek, Nadam se da će biti u neko skorije vrijeme i da će tu nići nešto što je dostojno centra grada, s obzirom da su tu uglavnom ruševine.
0: Sudaraju se interesi investitora i ovih prostornih planova.
1: Pa slažem se, u pravu si, u potpunosti. Mi znamo, građani Sarajeva dobro znaju da je tu trebala biti na jednom od tih mjesta i ta koncertna dvorana sarajevska o kojoj se pričalo toliko godina.
0: Šta će nama koncertna dvorana? Šta će nama? Sad da imamo 7.000, 10.000, šta da gledamo?
1: A nije to bilo koncertna dvorana baš sa 7.000 mjesta. Mislim da je to moglo stati do 1.000 ljudi, da je to bila neka ideja.
0: Pa šta će nam do 1.000 ljudi? Šta će nam uopšte? Evo, Skenderija ne radi više, dakle.
1: A moram pričati malo tužno. Malo tužno generalno, i kad dolazim na posao i kad odlazim sa posla, uglavnom više nema ljudi na Skenderiji, nema čak ni djece.
0: Nama treba više kladionica.
1: Tako je, daj nam tako. Nargilhana, kladionica.
0: Treba nam više kladionica, druže, da mi ne radimo ništa i da se nadamo velikim parama. To nam treba, dakle, to je ono što, dakle, razvibri ga.
1: Pa dobro, znaš kako kažu ljudi, nada zadnja umire, tako da u biti nadati se, šta nam drugo postaje.
0: Znaš šta mi je najčudnije, ja u životu nisam ušao u kladionicu, ono možda zvuči čudno, ali nisam stvarno, ne interesuje me to. I

0: Maciju, ako ne zna niko u našem okruženju, moraš pročitati vidi, neke knjige.
1: Morao si da kupiš onaj 1000 zašto, 1000 zato.
0: Pa recimo, da saznaš te neke činjenice, ono, yes, zanimljivosti.
1: To ovdje, vidio sam da se prodaje to još uvijek.
0: Pa što se ne bi prodavalo? Mislim, samo problem je što su ljudi generalno, ha, ja bih rekao, manje čitaju nego što su ranije čitali. Zašto, ja ne znam, mada evo, nedavno je bio sajam knjige tu, ovaj, čini mi se da nikad nije bilo više ljudi koji su došli kupiti sebi knjigu.
1: Halo, dobro jutro, imamo uključenje, naš slušatelj na vezi, dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro.
1: Možda informacija zašto je gužva jutros neviđena na Sarajevskim ulicama.
2: Ali ima informacija kako se to može vrlo jednostavno riješiti.
1: Ajde brzo.
2: Da ne bude ti gužva. Znači imam jednu školu iz Kine. Ljudi su uredno zabranili saobraćaj kamionima kroz gradove bilo kakve od 7 ujutru do 10 ujutru i od 3 do 6 popodne.
1: Dakle,
2: kako najveće špice.
1: Ba ja sam nekako naučio, meni bi bilo neobično da ne vidim ove kamiončine koje, to nisu kamioni, druže.

0: E, da vidimo, dakle, ajde da vidimo prvo ko nam se prijavio do sad, šta smo imali jučer, dakle, ove telefonske prijave, dakle, imali smo...
1: Telefonski smo imali 15-ak prijava.
0: Daj mi, molim te, papir, da vidimo ovaj, šta imamo. Dakle, imamo jednog Anura, 8 godina, Orhana, 18 godina, on ne psuje, odlikaš je, Lea, 10 godina, plivačica, ona sjajna, osvaja medalje, Emina, 17 godina, trenira boks, Sarah, 17 godina, rukomet, golman.
1: Tako je.
0: Zehra, 14 godina, naučnica i matematičarka.
1: Tako je mama rekla.
0: Ajla, 24 godine, nisi stavio napomenu za Ajlu, molim te. A to je ona super djevojka, ono što je, što je kupila ocu karte za Bosnu i sve
1: yes,
0: ostalo.
1: Yes,
0: pa Tarik, 14 godina, sjajan dječak, Darlin, 9 godina, istraživač. Deniz, 15 godina, sjajna djevojka. Namik, 13 godina, što piše ovo?
1: Ne znam, ne vidim sad odavdje šta sam napisao.
0: Ovo je tvoj rukopis.
1: Nešto sam naškrabao.
0: Ovo je tvoj rukopis je.
1: Aha, to je jedan od braće blizanaca. Namik je stariji 2 minuta.
0: Gdje ti ovdje B, molim te?
1: Ovo tu je... piše stariji 2 minuta, a ispod piše blizanci.
0: Aha, dobro. Emin, 13 godina, šta je on, futbaler? Ilhan, 10 godina, evo sad ću ovaj što ne sluša, jel?
1: Jeste, jeste.
0: Lamija, 14 godina, ona je balerina.
1: Tako
0: je. Dakle, ima sjajni djeci, stvarno, ovaj, super prijava. Od jučer i na našoj Viber broju 061 010 030. Dakle, vaše je samo da nahvalite, pozovite nas, nahvalite fino lijepo vaše dijete i ovaj, mi ga izaberemo među drugom djecom isto tako odličnim i učenicima i poslušnom djecom i dobrom djecom da nagradimo nekoga, stvarno super vrijedna nagrada. Evo, dakle, opet Radovi ulica Sutjeska, je li Sutjeska zatvorena za saobraćaj? Samo nam to javite još da znamo.
1: Ja koliko sam uspio pronaći na internetu, izvode se neki radovi na održavanju, na popravci kvarova vezano za vodovodnu mrežu, tako da zapravo je to, vodovod i kanalizacija nešto popravlja na toj lokaciji, pa se zapravo zato je došlo do obustave saobraćaja.

0: Bona sera, čao, čao, 8.43. Evo, posjetio nas je slušatelj Nermin, došao čovjek u karte, pa smo se malo fino ispričali. Kaže da smo ga zarazili sa ovom kupovinom automobila, pa i on mijenja. Kupuje Golfa 7, rekao, dobar.
1: Kaže, ubelaju je.
0: Ako hoćeš da mi je problema da napravimo testnu vožnju, mi odmah tu sjedemo i mi po zvuku motora osjetimo je li to treba ili ne treba. Razlog zašto visimo na Olix ovih dana jeste, evo, od jučer najveća platforma za razmjenu sličica Panini na Olixu.
1: Pa nije samo za razmjenu, i za kupovinu i za prodaju, nema šta nema. Od reprezentativaca Bosne i Hercegovine i ovih posebnih kartica.
0: I ja sam jučer obišao, dakle, tražio sam. Na svakoj trafici, veljavnim tetama nije lako. Svako malo imali karata, imali sličica, imali sličica. Nema, piše na svakoj, nema sličica i nema ovih albuma.
1: I neće ih nikad biti. Ja sam jučer obišao sigurno 20-30 i trafika i prodavnica. Sve sam poslušao jedan savjet sa interneta. On tam rekao, vidiš, nije loša ideja. Kao, nemoj ti ići po centru grada, idite malo po mahalama.
0: Nema nigdje.
1: Ma nema nigdje, nema, ni po centru grada, ni po mahalama.
0: U cijeloj državi nema, nema ni u Beogradu, nema. Ja sam pokušao, rekao, da ovim zemljama, ono okolo.
1: Ja pa da neko pošalje.
0: Ma jom, nema.
1: Nema, pa dobro, znaš šta je, mislim da je ovo sad navala, da tako kažem, na samom startu, ali ja vjerujem da će sličice biti dostupne svima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta. Mislim da su se i oni našli, Panini i ovaj oficijalni

Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess.

0: Evo i prve dojave za sličice, da ih ima, u stvari sinoć ih je bilo, kupio sin, kaže nam Medika, u prodavnica KIS, zna je Andrej, bivši pik iznad bolnice pod Hrastovi.
1: Mislim da znam koja je to prodavnica, to je mala prodavnica, ono privatna, jedna je samo trgovina, nije lanac trgovina, vidiš recimo tu nisam bio.
0: O dobro, to ima uzbrdo fino, vore.
1: Ima da se dohoda, ima da se dohoda.
0: Valja se popit uspod Hrastove.
1: Tu nisam bio to iskreno, ali sve ostalo okolo sam obišao i nema nigdje.
0: Dakle, ako ima neki naš taksista da ide na pod Hrastove, da nam javi da li ima, ako ima da nam kupi za 100 maraka.
1: Daj sličica za 100 maraka.
0: Daj sličica za 100, pa da vidimo ima li duplih. Ali pazi, ako bude duplih, sve dajemo. Dakle, ništa ne mijenjamo, odmah ćemo, ili da stavimo na pik na razmjenu. Odnosno, Olix. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. E dobro, idemo se malo ozbiljiti, dakle da vidimo ko će prijaviti danas svoje dijete u super nagradnoj igri Hit FM radija. Dakle, nudimo vam super laptop, BNC laptop, odličan, garancija 12 mjeseci. Samo pohvalite svoje dijete, dakle imate jedan minut da nas ubijedite zašto vaše dijete zaslužuje. Dakle, da li uči dobro, ima li sve petice, ono ako ima sve petice onda morate pokazati e-dnevnik. Da je tako, dakle, ne možete...
1: Vidiš, sad je to e-dnevnika, nekad je bila knjižica.
0: Pa dobro, dakle, sad roditelj zna prije djeteta šta je dobio.
1: A ne znam, to mi je malo suluda, iskreno.
0: Pa vidi.
1: Da, ti, ono,
0: da je to bilo u moje vrijeme, pa mislim da...
1: A da li bi bili kao bolji učenici, ili mislim, iskreno ne znam šta da ti kažem. Mislim da djeca treba ipak imati malo slobode.
0: Dobro jutro želimo, halo.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dakle, hoćete li ove sličice s nama da se igramo ili da se igramo, da hvalimo dijete?
2: Da hvalim dijete.
0: Tako je, dakle, zašto, zašto vaša princeza zaslužuje ovu nagradu?
2: Pa, odličan je sportista, učenik odličan, sve petice, matematiku razvaljuje. Tekvando, evo sad je bila u subotu u Orašju, osvojila zlato, sad u nedelju idemo u Kakanj.
0: A reci mi, koliko godina ima?
2: 9 godina.
0: 9 godina i već je ono u tekvando.
1: Zlatna.
0: A reci mi, koliko dugo trenira tekvando?
2: Trenira evo godinu dana, 5 puta sedmično ima trening, od 7 do 9.
0: Teško...
2: Ne, liđi...
0: Teško onom dječaku koji je naljuti. Kako taj?
2: No, ima mlađeg burazera pa se guraju, ali dobro, ipak se kontroliše.
0: Da pokaže seka kako nogama šamara.
2: Jesi.
1: A kako se zove?
2: Provocira je valjda kako je mlađi pa je provocirao.
0: Aha, pa dobro, dakle, može još malo. Dakle, dok se seka ne naljuti i pokaže šta zna. Dobro, dakle, 9 godina, kako se zove, samo da zapišemo?
2: Asija Čekić.
0: Asija, dakle, Asija 9 godina, slušajte naš program, dakle, ulazi u konkurenciju za vašu djevojčicu, puno sreće na daljim takmičenjima i naravno u našoj nagradnoj.
2: Hvala puno.
0: Hvala velika, hvala puno. Idemo dalje, evo, obično majke vole više da hvale, dakle, lijepo je ovako kad ponosni otac.
1: Ovo je tek treći ukupno da se javio u program, volio bi
0: obično,
1: da se više očeva javilo.
0: Majke, brate, one kad počnu da hvale, mi kažemo gospođo minuta, ali samo kaže da vam kaže, moje dijete, što moje dijete.
1: Pa reko, dobro, niko ne voli dijete kao što majka voli dijete, a bez obzira pa, evo, otac sam...
0: Ja ne bi se služio.
1: Dakle, ba ne znam, evo, iskreno, dakle. Majke su, ipak je majka.
0: Majka, jeste, priznajem ja to, sve okej, okay, majka rodila, ali...
1: Majka sebi rodila.
0: Pa i majka
1: sebi rodila. Ja, znaš šta mi je bilo zanimljivo? Jučer je nekoliko baš majki reklo kako njihove djevojčice kuhaju baš dobro za čak članove
0: porodice. To mi je drago, treba će im u životu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja bih da prijavim svoje komšije Nedima i Armina. To su mala zlatna djeca, imaju možda po 8-9 godina.
0: Dobro.
3: Treniraju fudbal, igraju se u ulici. Vrate mi uspomene na ova lijepa djetinstva.

0: Evo, kaže nam slušatelji, kaže, vode se možda onom utorkom, ne valja ništa raditi.
1: Da mi onda smotamo ove kablove.
0: Ovaj, vidiš,
1: ajmo kući.
0: Vidiš, moj Andrej za ovaj utorak. Ima jedna interesantna priča, ovaj, vezana za mene i za Andreja i za utorak. Ovaj, imam i ja neku svoju teoriju. Dakle, nije ovo ne valja ništa, nego, kažem, ne valja počinjati ništa.
1: Da, posebno ako je nešto bitno, Emir je iz tog fazona. Mislim, meni je sve jedno, ha bio utorak, ha bilo nije, petak, druži, četvrtak, nije. Meni je nekako sve jedno, mada, evo, koliko se družimo i sarađujemo, ovaj, nekako se ispostavilo da to ima nekog smisla.
0: Pa vidi, zato mi nismo počeli danas ovu nagradnu igru, počeli smo jučer, ovo je samo nastavak, dakle možemo se igrati, što da ne. A jo, ima dosta ovih poruka, super na broju, ovaj, sad ono glupo je da ja to čitam, znaš, ovaj.
1: A dobro, ljepše je kad neko nazove i priča o svom djetetu, mislim, sad ti priča to nekome, u ime nekoga, ne znam.
0: Da, je nekako glupo, evo samo da vidiš ovo. Dakle, svakom roditelju je njegovo najbolje, ja svog nikad ne hvalim, i otac sam i majka sam, ali kad mi kažu komšije, razrednica, prijatelji, svaka ti čast na odgoju, znam da sam dobar posao obavila. Maturant je 18 godina, sportista, pojede 5 jaja za doručak.
1: Bravo.
0: Od svoje 6. do 8. godine kung fu. I sad 5 godina atletika, ne pije, ne puši.

0: se da ste vi ponosni sa svojom djecom?
1: Preponosna. Zaista, preponosna. Ovakvu djecu bi svima poželjala. Vjerujem da je svakom i svačije dijete, ali meni je moje. Meni su moji u množini, da kažem.
0: Da. Kojeg ćemo da prijaviti za nagradnu igru? Mlađeg ili starijeg?
1: Nećemo nije.

0: nagrađivati. Nagradnu igru neka igraju ovi mlađi, ova djeca kojima to treba. Vjerujem da će otići u prave ruke. Ja sam samo da se pohvalim da imam i ja sinova.
1: Tako je, to je ono što smo željeli da čujemo. Svaka vama čast, gospođo, prije svega na odgoju vaše djece, vaših sinova i to što sa takvim ponosom, ja osjetim ponos u vašem glasu, zato vas malo provociram ovako sa snahama da vidim kako ćete reagovati, ali vi ste ostali istrajni, dakle, ako je to njegov izbor, poštujem i to je ono što svaka majka treba da pruži podršku svome sinu, pa makar i pogriješio.
0: Pa u svakom slučaju svaka greška se plaća, ali tu ću biti za njega i za njegovu grešku. Opet ću stajati uz njega.
1: Tako je, svaka šans, to je prava majka. Andrej, hvala ti, uljepšala se nam jutro, gospođo, samo da znate.
0: E, hvala, i vi meni svako jutro uljepšavate, pa želim je, evo i ja vama, nek sam jednom uljepšala.
1: Jeste, vjeruj mi, dakle, tako vi, ja osjetim u glasu da ste vi ono ponosni, da ste...
2: Vrlo pozitivno zračite.
1: Tako je, svaka vama čast.
0: Hvala najljepša.
1: Hvala
0: ugodan
1: velika,
0: dan.
1: Ugodan dan i vama. Dakle, sviš kako, nije se dala pokolebati. Dakle, iako sam malo bio grub namjerno da vidim...
2: Prava majka. Majke ne posustaju. Ja vidim to po svojoj supruzi, evo, koja je i supruga i majka, jeli, kao i većina. Ovaj, kad je supruga, nekad bi možda i posustala. Ali kad je vidim, posmatram u ulozi majke, koliko god joj nekad i teško
1: Stani. Ajde, vrati se na početak rečenja. Šta si rekao?
2: Moja supruga,
1: dobro,
2: koja je ujedno i majka.
1: Dobro.
2: Ovaj, imam osjećaj da bi nekad možda posustala u nekim ovim situacijama vezano u tom odnosu između mene i nje, ali kao majka nikad nije posustala.
1: Samo malo. Kako misliš da bi posustala? Pa valja voli i tebe.
2: Pa voli, ali pa dobro, ali ta ljubav se ne može porediti.
1: Pa,
2: ne može se porediti.
1: Pa vidi, ne treba se ni porediti, ali nekako, kako misliš da posustane? Valja si ti muškarac njenog života, valja si pronašao u sebi da ona kad te dođe s posla...
2: Pa jeste to
1: umoran od naših jutarnjih gluposti i kad te ona pogleda osjetiš ljubav,
2: osjetim sve to
1: pa
2: tako.
1: Pa kako misliš posustalo?
2: Pa možda se može desiti da posustane, kažem.
1: Pa ne može.
2: Možda može, ja ću ostaviti opciju da može. Pa evo na kraju krajeva ljudi se razvedu. Dakle, posustali su. Pa vidi, razvedu se ljudi, posustali su.
1: Pa,
2: ali se ne razvedu od djece, uvijek i budu djeca tu.
1: Rano ti pričaš, ti si još na honeymoonu duže.
2: Ne, mislim ja o svom odnosu generalizujem priču kroz svoj primjer. Dakle, mislim da je realno moguće da ljudi posustanu jedni od drugih, ali od djece je teško. Očevi su ipak ti koji možda, rekao bih, posustanu. Ima nažalost i majki, pa imamo evo i slučaj, pa zato imamo i ustanovu u Sarajevu koja se zove kantonalni dom za djecu bez roditeljskog staranja, nažalost. Posustanu ljudi, to o tome ja govorim, ali ipak su majke te koje ono...
1: Pa nisu to ljudi, druže.
2: Majke su te koje se bore.
1: Pa ne znam što bi ti rekao. Ostaviti svoje djece, to za mene nije čovjek.
2: Pa vidi, slažemo se, mada ima različitih razloga zašto to
1: pa nije mi važan razlog, dakle ne postoji razlog. Evo, šta je razlog? Neimaština. Pa šta? Evo, mi smo izašli iz rata, ja sam ostao ono 17 godina.
2: Da, pa dobro, svi su bili neimaština.
1: Otac mi poginuo 93. Šta sam ja trebao da budem?
2: Ja pa u tom kontekstu,
1: sve porušeno, nema ništa, nema.
2: Slažem se. Mislim, puno je lakše samo prosto odustati nego
1: šta. Majka bi trebala ostaviti, šta, okrenuti. Mislim da
2: ne bi
1: šta
2: ne bi trebala. Ne. Pa suprotno govorim da je majka takva rijetko odustaje, teško.
1: Krenuli smo od tebe, dakle, ti si rekao ono možda bi od mene posustala. Šta bi posustala, dakle, ako se dvoje, ja sam od tih ljudi, možda je to ono staromodno razmišljanje, ali nema odustajanja, druže, to je to.
2: Slažem se s tobom, ali postoji šansa.
1: I svakakvih situacija u životu postoji, ali da neko posustane samo zato što je posustao, pa ustani.
2: E pa to je sada to da se sami sa sobom izborimo u svojoj glavi. Čuj, mislim, posustao. To je najteže.
1: To je izgovor, najlakše je posustati, pa odustati, posustati, odustati, isto ga dođe. Naljuti me sad na sabahu.
2: Ne znam što ste
1: naljuti. Nemoj, brate, pa nemoj na sabahu, dakle rano je, 9:15.

0: u igri, tu je nekako najsretnija, isto kao da dobije, ne znam, nijam. Ko kad bi mi odrasli dobili sada, ne znam, PlayStation ovaj najnoviji.
1: Evo, slušatelj piše, ljubav na prvi pogled sam upoznao kad sam vidio svoju Ajnu. Kaže, babica, ovo je vaše dijete gospodina. Rekao, gospođo, ne treba meni veći dokaz, ja vidim, moja je moja Ajna. Mama se ljuti, mama zna i da ruži kad pretjeramo, ali ja joj ne mogu odoljeti. Moja Ajna ima 10 godina, prelepa, divna, brižna, nježna, susretljiva, harizmatična, sve to moja Ajna na babu se bacila. Moj odlikaš, mada ne mora biti ni suha petica, koga briga, nek se igra, neka bude sretna moja gimnastičarka, moja odbojkašica, ljubitelj čitanja, kreativac pravi. Brzo mi prođe, nekako porasla je brzo. A to je nevjerovatno, vidjet ćeš, dakle, dok se okreneš, sad ima 2, pa onda 10.
2: Odjednom.
1: Kaže, ovaj... malo me u grudima steže kad pomislim da može reći pusti me stari smaraš, zato je upijan svaki dan. Balaš kaže, ja potpisujem, ostaću je željen dok me bude moja Ajna. Iznenađen sam jutro, dakle, ovaj, samo jedna gospođa je hvala svoju djecu, jučer sve.
2: Tako je.
1: Jučer je bio dan, ono, dan 20 poziva, jedan muškarac, danas sve ovako muški ovaj način.
2: Mislim da
1: ljubavi
2: mi isprovocirali
1: ovo, djeci, da.
2: Kad smo rekli ovaj da nahvali majka ko što niko ne zna drugog nahvaliti, ko što majka zna nahvaliti svoje dijete. I mislim da smo u očevima probudili to nešto da, da
1: se sad smo naljutili, oni... sad smo naljutili očeve da, da oni je. Pokažu da i oni također imaju emocije i to kakve. Ajde, brzo, još jedno uključenje i onda prelazimo na druge teme. Imamo još 33 minuta ovoga jutra da se družimo. 061 010 030. Volio bi ja sa slušateljkom, dakle, sad će biti jedan poziv, ono, slušateljka da pokaže da ovaj, ovo što očevi pišu, da je to ništa naspram majčine ljubavi.

0: Dobra na muzika, ovaj Bon Jovi mi proleti, ja nismo li čuli pjesmu. I to je traženo jutros. Dosta dobrih pjesama traženo na 061 010 030. Rijetko kad me iznenadi, znaš, ono playlista, obično se to ponavlja. Recimo, magazini Doris Dragović nam niko nije tražio, ima 3 mjeseca.
1: E, nek nije, posebno što se tiče ovaj Doris Dragović.
0: Pa nemoj,
1: nek malo odmori, pa nek odmori malo, do ljeta.
0: Evo, ja sam siguran da bi jutros Doris Dragović pobjedila sve tvoje pjevače, ovaj, ili pjevačice. Evo, dakle, ja Dorisa, ti koga hoćeš, jedna brzinska, simultanka. Da vidiš,
1: šta misliš da Doris Dragović može protiv, ne znam, nekoga
0: tipa?
1: Evo da razmislim malo, da nađem ovaj neko. Mislim, ona je dobra pjevačica, ja stvarno tu nemam što da kažem, odlična pjevačica. No, evo, recimo, probao sam pjevat pjesmu Marija Magdalena, nikako nije išlo, njoj to ko s nokta, što kažu. Pa ne znam, evo sada, da li nekog mlađeg ili nekog koji je tih godina.
0: Pa nekog svoje generacije, brate, da, nađe nekog koji je ovaj, evo ti tvoj Matija Cvek.
1: Pa dobro, neku ženu, možda Senidah.
0: Senidah?
1: Mhm.
0: Pored Doris Dragović.
1: Pa što da ne? Senidah i Doris Dragović.
0: Senidah bolja pjevačica od Doris Dragović?
1: Nije bolja pjevačica. Aha, misliš bolja pjevačica?
0: Pa ja, pa rekao si da je kompletnija. Bolja kompletnija ličnost. I izgled i...
1: Od Doris Dragović?
0: Ja.
1: Nina Badić?
0: Senidah. Dakle, eto ti Senidah, tvoja generacija.
1: Pa hajde, može Senidah.
0: U šta se kladimo?
1: A mislim, realno, vidi, ja Doris Dragović, ne da je ne volim, nego ono, ne mogu više da je slušam.
0: Ali ne, sad stani iza onoga što govoriš.
1: Ne, dakle, okej, okay, može, je, može se ni da.
0: Može se ni da, dakle, se ni da je popularno.
1: Pa evo kako ova zadnja pjesma je baš super. I ova što je sama snimila i ovo što je snimila sa Šošetom. Adijem.
0: A dobro, vidi, se ni da živi još, nemam ništa protiv, dakle, mlada, eto, uspješna, ovi mlađi slušaju, ali druže, da živi još 3 života, ne može otpjevati što je Doris otpjevala.
1: Misliš količinu pjesama?
0: I hitova.
1: Pa ne znam da li se mogu složiti s tobom, pred njom je život, pred njom je karijera, nema se ni da sada 50 godina, koliko ima 30-ak, i mislim da realno kroz naredni 30-ak može da...
0: Odavno ti nisam pobjedio, može, ajde, samo mi reci u šta igramo, dakle, da bude zanimljivije.
1: Ne znam, u paket sličica.
0: U paket sličica, ne paket, druže, šta, dvije i po marke da me... Alo, dobro jutro, idemo, dakle, se ni
1: pa,
0: da...
1: Evo, nabavi.

0: prvi paket sličica. Pa nabavit ću ja danas.
1: Dobro, Žemir, jutros, 10 paketa sličica.
0: 10 može, 10 paketa sličica koji izgubi. A dijeli slušateljima. Evo, dakle, da ne
1: kakva
0: bude ni meni.
1: Nida, kakva ste Nida, Doris?
0: Doris Dragović 1-0, dokoliko ćemo do 5 ili do 10, Andrej?
2: Pa do 10 smo igrali.
0: Dobro, do 10. 1-0, Doris Dragović, hvala druže, idemo dalje. Dakle, evo, da naučiš jedno za svakda, nemoj se kladiti bez veze. Dakle, ali pa
2: nisam
0: sutra,
2: ja ni htio da se kladim.
0: Do sutra, onaj ko izgubi mora naći 10 paketa slušatelja.
2: Pa ću i naći, a jučer obišao 20 prodavnica, pa nema šta, ako nema, stvarno nema.
0: Pa traži. Evo, kaže, ima u istočnom Sarajevu.
2: Ma nemoj, sad ja da idem u istočnom Sarajevu.
0: Što, foli, ideš u istočnom Sarajevu i kupiš 10 paketa i podijelimo sutra.
2: Ma treba mi 2 sata da dođem.
0: Pazi, ali dijelimo sutra po, evo, 10 slušatelja po 1. Što? Idemo dalje, dakle, 1-0, Doris Dragović, da čujemo koje se nama. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, 2-0.
0: A zašto? Hoćemo li objasniti Andreju zašto Doris
3: Dragović? Pa možda zato što sam ja ta generacija bliža tebi.
0: Fazi,
3: bliža Doris.
0: Ali vidi ovo, kad čujem...
3: A da ne govorim o kvaliteti muzike koja se tad pjevala, snimala, o glasu i ovo sad novo, ne znam, možda sad ne razumijem u to, ali za ne znam koliko klasa Doris.
0: Ma Doris Dragović, dama. Dama, dva, dama, jednostavno. Da, vidi, ja uopšte ne sporim da je Senidah popularna.
3: Ja, nije. Svaka čast, ali ne znam. Da li mi u tih generacijama znamo malo bolje. Po meni je to tad bila muzika, ovo sad. Sve nešto kratko, tajno, instant i tako dalje.
0: Da. Gospođo, 2-0, hvala velika na pomoć, idemo dalje. Evo, našao sam ti prevoz, Andrej, za istočno Sarajevo, dakle, za 15 minuta, ako izgubiš, a izgubit ćeš sigurno, dakle, 2-0, ovo će biti, danas ćeš biti, ovaj...
2: Znaš šta, evo, Senidah je prošle godine imala ovdje u Mirzi Delibaš odličan koncert, prepuno je dvorane.
0: Ko?
2: Senidah.
0: Dobro.
2: A ne sjećam se kad je Doris Dragović imala koncert, neki tako veći koncert u Sarajevu.
0: E, moj Andrej, dobro jutro, halo. Dobro jutro, dakle, malo utišajte radio, morate nas slušati na slušalici, na telefonu, ne na radio.
4: Doris
0: Dragović, kratko i jasno, hvala puno druže, idemo dalje. 3-0, ovo će da bude debakl u najavi. 3, nisi trebao ovo. Dakle, koliko je, 25 maraka, pa nije puno, šta?
2: Ma nisam ja uopšte htio da se kladim, ti si htio da se kladiš.
0: Pa vidi sad, nema nazad, izabrao si.
2: A ti si insistirao, ja nisam htio, ja sam samo rekao.
0: Jer sam znao da ćeš pogriješiti, 0-6-1.
2: Pa što ću pogriješiti, neću, pa nisam pogriješio, ja prosto nisam fan Doris Dragović.
0: Vidi sad što je ljut.
2: Pa nije, pa ne samo, mislim, nigdje veze, sad ti mene nešto tu zezaš.
0: O majko draga, dobro jutro, alo, da li se čujemo?
2: Prosluću ovu kafu, vidim.
0: U programu ste, dobro jutro.
5: Jutro.
0: Ja sam znao da će njemu... Gospođo, ja sam znao da će njemu zeljanica na nos izaći. Kad tad?
5: Ja njega... Ja sam inače uvijek na Andreju strani. On je pravi zeljičar. On je tako dobar predstavnik ove generacije da je to meni nevjerovatno divno jedno stvorenje, odgojeno, širokih shvatanja. Jutros, iako bi željela da budem na Andrejevoj strani, ne mogu između ove dvije opcije, Doris sigurno, ali Andrej samo mora percipirati stvar da Hit FM slušaju ljudi koji su malo stariji od njega, koji su odrasli na nekim drugim društvenim normama i nisu baš tako moderni.
0: Ali lijepo je znati da postoji ovako ljudi poput Andreja. Ja uživam svako jutro da vidim kako se on ljuti, znaš, kad ovaj...
5: Ali ti si interesantni iz tog razloga što si ti toliko dugo u medijima i ti tako znaš neke žište prodrmat i da nas s ove strane navedeš na akciju da mi zovemo da zauzimamo strane i ostalo, Emre, svaka sad si ti pravi novinar. Ali ja sam uvijek na Andrejevoj strani, ono kad dobijete poruku, ono pusti Andreja, ne diraj ga, ne skiraj, i ostalo to sam vjerovatno ja.
0: Hvala vam puno, dakle, cijenim vaše mišljenje, ja pišem ovaj četvrti glas sa zadovoljstvom i gledam njegovu tužnu facu, onaj pogled tužnog cuke, ako znate kakav je to pogled. Moj Andrej, dakle, ja sam znao, ja tebe čekam za onu zeljanicu.
2: Hvala slušateljki prije svega na ovim svim komplimentima.
0: A tako si, ja sam samo rekao, dobro Andrej, dobro. Misliš da je meni

0: bilo ovaj da je meni bilo lako ovaj
1: čega
0: trčati u Buregđenicu, a dvije kile zeljanice vruće, a ja gladan.
1: Dobro. Pa mogu si ti usput?
0: Pa nisam mogao, dakle ja sam rekao za 10 minuta i dostavio sam pito na ciglane za 10 minuta. Prema tome, ovaj, ovih 10 paketa sličica koje ćeš podijeliti sutra u programu, mislim da će biti ono pun pogodak.
1: Vidi, nije uopšte problem da podijelim 10 paketa sličica i mimo ovoga, ovaj, da li Doris ili Senidah, samo je problem gdje da ja nađem te sličice.
0: Rekli smo, ima u Istočnom Sarajevu, našao sam ti prevoz, za 15 minuta dolazi i bit ćeš iznenađen, dakle idemo, ovaj, imaš i prevoz, šta hoćeš.
1: U tom slučaju može nikakav problem, samo valja, to, valja sad to naći, jel?
0: A, naći ćemo, ne brini. 061-010-030, naš je broj. Dakle, 4-0 vodi Doris Dragović protiv Senidah, Andrejeve zvijezde jutra. Gubi Senidah lagano, a meni se onako, ovaj... Uživam jutro, uživam. Ajde, nek se dočekao i to. Rekao sam ja, kad ta dana zeljanica nisam...
1: Pa bi pričali smo, imali smo onaj, pod navodnicima, fajt, crvena jabuka, plavi orkestar, evo, zar to nije bilo dovoljno da
0: ne,
1: se
0: ne dokladi? ono je bilo uglas.
1: Pa dobro, jeste, realno.
0: Ovo je sad...
1: Sad će se mi da preokrenuti.
0: Dakle, ne Senidah, nego tvoj. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro, 5-0.
0: 5-0, puče petarda na Skenderiji, puče petarda.
2: Da, ovako, Ander, ima na hijet sličajca, znači, može na hijet, Andri, na sličajca, nije problem.
0: Ali, jesu li prave?
2: E, to je pitanje od prave.
1: E, pa hvala ti onda. To mene interesuje.
2: Možda bude Ramo Isak, ili kako se zove, ili onaj...
0: dakle,
2: drugi.
0: ne liče malo futboleri na sebe na tim, ovaj. Vidio sam neke rašnjake, boga mi ovaj.
1: Drugačije frizure.
2: Drugačije. Može i fačko, možda i fačke izvuče.
0: A jo, majko draga. Dakle, petarda, trenutno 5-0.
2: Petarda, 5-0, idemo dalje.
0: Idemo lagano. Željo moja, tugo moja, da vidimo dalje. 061-010. Hoćemo li do 10? Hoćemo li ovo da zapamtiš, koji je danas datum?
1: 12. maj. Dan medicinskih sestara. To neću nikad zaboraviti taj datum.
0: Ja, dan medicinskih sestara. E, da, pošto si
1: evo,
0: ti
1: sad
0: bio...
1: bi mogle da me medicinske sestre spase, vidiš, recimo.
0: Pa vidi, to su tvoje kolegnice.
1: Pa zato kažem, trebale bi da me spase, ne da bi mogle, nego bi trebale.
0: Pa vidi, trebale bi ako slušaju, one imaju posla, druže, nisu one besposlene.
1: To je istina,
0: znaš,
1: to je istina.
0: Ko bi krv vadio jutros?
1: Pa ne samo krv vadio, joj, koliko imaju ljudi generalno.
0: Halo, želim dobro jutro.
3: Halo, dobro jutro.
0: Dobro Nataša jutro. Kako ste rekli?
3: 6-0 ide, Nataša.
0: Nataša, 6-0, ovo će, naučit će danas životnu lekciju.
3: Ne može se to dvoje poredni nikak.
0: Ne može, na Doris je udario, a udario
3: Doris
0: je...
3: Doris je,
0: vrh! Samo da mu vidite, ovaj, mogu li snimiti Andrej story, molim te, samo da ti ljudi vide
1: čega? Pocu,
0: dok ovaj...
1: Dok razgovaramo o Doroteji.
0: Što Doroteja?
3: Doris, Doroteja. Nisam već čula.
0: Ma nešto on sad ovaj, karikira. Dakle, ovo je 6 ili 7, nula, koliko je?
1: 6.
0: Hvala puno, Nataša, idemo dalje. Dakle, moramo snimiti. Samo da imate priliku vidjeti kako samo lice ima ovaj Andrej. Dakle, to je nevjerovatno.
1: Pa ne ti... mogu ja da vjerujem da ljudi ovaj generalno misle da je Doris nešto sada vele bolja oceni, da. Ne. Mislim, upravo je slušateljka u jednom momentu, ovaj, teško je porediti uopšte. Eno Doris.
0: Kako?
1: Eno Doris. A može li se Nidah u pozadini?
0: Može se Nidah, pustit ću ti, ali samo malo da čuješ ovo. Samo, ovo će biti tvoja, ovo je hit dana. Dakle, ovu pjesmu ćemo da puštamo kao hit dana 10 puta danas. Slušaj ovo.
4: Noćas beremo rajske jabuke, noćas jedemo zlatne plodove.
0: Čekat ću refren, samo da se javimo slušatelju. Ode, ide refren.

0: 2 godine. Dvije godine nisam bio sretniji.
1: Pa da sam znao da ćete Doris Dragović ovako raspoložiti, i ranije bi ja.
0: Halo, dobro jutro.
2: Dobro jutro, znači ne samo Zeljanica, nego i Burek i Zeljanica i svašta nešto, ona još, ali jedna samo poruka Andreju, molim te, ona.
0: Može, uslušati.
2: Umjesto Srba trebao se uzeti Hanku Paldu, brate, ili možda bi dobio 1-2 glasa.
0: Ba dobro, znači, mislim, vidim, zeleni.
1: A ne, rekao je Emir da izaberem nekoga moje generacije, pod navodnicima, pa, nekoga da, to, mlađeg.
0: To, ovo je sukob.
2: Pa, dobro, Hanka je naše svih generacija, onaj.
0: Ali vidi, ali znaš šta je, ovaj, Hanka je naša prijateljica, to odmah da razjasnimo, jedna diva.
2: Bila bi borba žestoka.
0: Ne, što hoću da kažem, dakle ono što ovaj moram primijetiti, dakle evo uzmite kako je izgledala Hanka Paldun prije 5 godina, prije 10 godina, prije 20, isto. Žena je fenomen. Nevjerovatno. Dakle, Hanka Paldum se nije promijenila milimetar.
1: Da, samo frizuru malo, je li lijevo ili desno.
0: Ali to je stvarno
1: pravosti.
0: Moramo zvati Hanku da ono kaže u čemu je trik, u čemu je catch.
2: Pa Haman je i Doris isto tako. Idemo na sedmicu.
0: Idemo na sedmicu, dakle 7-0 moj Andrej Puče, sedmica. Ovo nije, ovo je ko ono, kako se zove ono, kad je Dinamo izgubio 9-1, jel?
1: Pa dobro, hajde 7-0 je sad za sad.
0: 7-0 ti glasa, nećeš.
1: A dobro vidim, ma znam ja da slušatelji ovaj...
0: Šta?
1: Pa više vole Doris Dragović i okej mi je to, znaš, mislim Doris Dragović je na sceni koliko već godina
0: sad, evo, znaš,
1: desetljeća.
0: Ovo pričaš u programa, sad malo čas mi rekao da ovaj šta će to samo fosili slušaju, dakle, slobodno branih svoju
1: pa,
0: generaciju.
1: Pa vidi, pa mislim, realno, treba dati priliku novim stvarima, treba dati priliku, pa sad mislim, slušam koliko smo puta čuli Doris Dragović u životu, 100 miliona hiljada milijardi puta, koliko smo čuli Senidah 1 milion puta, pa hajmo da čujemo i Senidah 100 milijardi puta, pa će nam biti i ona dobra.
0: Željo moja, tugo moja.
1: A mislim, okej,
0: okay, mi
1: evo sad ne. Slušateljica sjećaju nekih dana kad su bili mladi, pa ne znam, 70, 80 neke, ljeto,
0: moja,
1: more.
0: Halo, dobro jutro.
1: Željo moja, tugo moja.
0: Željo moja, tugo moja. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Samo da kažem da je ovo borba ko Mike Tyson proti mene,
0: a nije, vidi, ovaj. Nije. Ovo je više zbog Andreja nego zbog Senidah, vjerujte mi.
3: Dobro. Ajde, mlađi je, pa neko radi što ima, evo glas za Doris.
0: Doris Dragović 8, daj skratite mu agoniju. Dakle, idemo do 10 izabrao, ja sam mu nudio na 3-0 da odustane, nije želio, tako da sad fino, lijepo. Preko Mojmila, ili ćeš preko Vraca ili preko Mojmila, kuda
1: ćeš? Ne znam, kud će me taj prijevoz voziti, pa... do prijevoza je nije do mene, ja sjednem i gdje hoćeš.
0: Dobro, 061-010, dakle trebaju nam još 2 glasa pa da završimo. Ovo.
1: Treba nam još 10 glasova pa da završimo.
0: E, hajde da vidimo, dobro jutro. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, hoćemo li završiti ovu agoniju jutros ili...
4: No. Nije ovo agonija, ovo je bruka i samota, ovo je trpaj do vrha.
0: 9-0, ovo majko draga, 9-0, ja mislim, ja ne bi sutra došao na posao da sam na njegovom mjestu, ja bi uzeo bolovanje.
4: Dobro, ne bi ja ni do Lukavice odšao, vjerujem.
0: Pa mora, dakle, pazi, opklada je opklada, kad se opkladimo...
4: No, ali, Bože, pomozi sam, što da vam kažem.
0: 9-0 je grozan rezultat, to je, druže, ja bi sutra na bolovanje.
1: Pa idem na bolovanje. Nema mene 15 dana da ja ovo fino prebolujem, odbolujem. Pa ti sam onda...
0: O, neću sam, doće neko.
1: Nek lepi dođe.
0: Pa što fali lepo?
1: Ništa ne fali, ništa. Taman smo ga spominjali kao opciju da me zamijeni.
0: Evo, bio si skeptičan i prema lepom.
1: Dobro.
0: I evo, zvoni telefon, samo da završimo. 10-0, je li to? Dobro jutro.
5: 10-0, dobro jutro, 10-0.
0: Treba li nešto objašnjavati ovdje?
5: Ništa, sve je rečeno.
0: Sve je rečeno. Eto, 10-0, moj Andrej, mislim da si danas naučio jednu vrlo važnu životnu lekciju.
1: E dobro, ja bi sad samo volio da znam šta smo mi zapravo, šta je sad, je li Doris bolja pjevačica ili, mislim, ne znam, meni ovo nekako ne može se realno ni porediti.
0: Kako misliš?
1: Pa Doris i Senidah nisu ni generacija, nisu ni, ne pjeva isti žanr muzike, šta ja znam, ne izgledaju isto,
0: pa,
1: ne ponašaju
0: muzika,
1: se
0: muzika,
1: isto.
0: Dakle, mi i jednu i drugu emitujemo u našem tako programu. Je, dakle, i Senidah i Doris Dragović. Ovdje se uopšte ne radi, ti si malo pobrkao lončiće. Ovdje si proklizao iz jednostavnog razloga što si...

0: Evo, uživaj još malo.
1: Dakle, hvala, hvala,
0: malo. Hvala. 9.48, napravit ćemo jedan mini koncert za sve one koji, ali nisi nešto, koliko glasova si rekao, nisam vidio, nisam nešto brojao.
1: Čega?
0: Ovih svojih glasova.
1: Ma kojih glasova?
0: Jesi dobio jedan glas?
1: Ma kako nisam?
0: Koliko je rezultat, bogat?
1: 10-0.
0: Evo nešto.
1: Sad ti ne znam, dobro, hajde.
2: Ajoj, ja od se nidah odustat neću.

0: Dobra, dobra ova Senidah, dobra.
1: Odlična.
0: Odlična.
1: Meni je bolja od Doris.
0: Senida, dobra, dobra Senida, ko kaže. Evo imam, gledam ove poruke sad, čitam. Imao si ti podrške, samo kao nisu mogli dobiti. Uglavnom zvali preko Vibera, nemaju boba ovi tvoji.
1: Ja, pa dobro, nema. Imat će u budućnosti. Hajde, bit će više sreće drugi put.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, Andrej mi je danas uljepšao dan. Nisam odavno bio bolje raspoložen.
2: Znate šta, mislim da je Andrej u pravu, nisam se ranije javila, to su toliko dvije različite generacije, dva stila. Ja kad je Senda pjevala, naježila sam se, inače pratim je, gledala sam je, ona sa Adijem mogla

0: Mislim na Euroviziju.
1: Možda da sam se ranije javila, možda bi ovaj...
0: Bilo više pristalica. Što se tiče stare pjevačice, ona je izvanredna, znamo i da je išla na Euroviziju dva puta i da je dobra pjevačica, ali to su dvije različite generacije. Ovo je novi tok, nova muzika. Vi ako se ne naježite od malog prsta do vrata, nije to to.
2: Ja sam se već naježio, evo, vjerujte mi.
1: Vjerujte
0: da je to tako. Ja sam gledala i jednu i drugu i pratim ih godinama. I svaka čast, mislim, čak sam gledala ovu u Makarskoj, Doris, pjevala je za Novu godinu i ona jedno vrijeme nije pjevala, ona je izvanredna, ali no, ovo je novi stil, novo sve. Ona ima toliko, Senida, mislim, ima toliko plačljiv glas, jecaj, ma, nevjerovatna pjevačica.
2: Jas, pa sve ja to
0: evo,
2: razumijem.
0: Evo, ići ona će pjevat sad i u Zetri, ona ima koncert.
2: Napunit će
0: se,
2: napunit će sigurno.
0: Kad sam bila na koncertu, a kako da neće?
2: Pa hoće.
0: Da bi nju Merlin uzeo...
2: Apsolutno se slažem.
0: I Merlin, i... Osim Merlina, Adi je isto izvanredan. Tolika energija, takav glas, toliko daje sve od sebe. Nešto protiv Marije Šerifović. Znate, kad ono treba im infuzija poslije ovaj koncerta. Da. Vjerujte, mislim, to je stvar ukusa i šta ja znam, nekog znanja, ali se Nida je u ovo vrijeme puno zanimljivija. Možda smo se mi i zastili starih pjevačica, njima svaka čast, ali se Nida je izvanredna.
2: Izvanredna, ja se slažem, sve okej, okay, ali 10-0 je 10-0, gospođo, tako da vi možete, Andrija, žaliti danas, vi možete njemu sad reći što, njemu valja sad tražiti ove sličice po trafikama, neće mu biti
0: znate
2: lako.
0: Znate šta, ja ne znam, ja ne znam ko se javljao, vjerovatno, nekom.
2: Eto sad, ko se, nisu
0: ko
2: se Mirci javljali.
0: Ko manje poznaje, nego je samo čuo tu pjesmu se Nida, ali ko je malo bolje zna, sluša, pažljivije i mislim... uživa u njen, u redu mislim, slažem se, ali to sve zavisi, no to vi, stvar ukusa, ali Andrej je vezano za ovo, uvijek sam na Emirovoj
2: strani.
0: Uranim, jeste, vjerujte, mislim, vrlo je nepravedno što je 10-0.
2: Pa, 10-0 je 10-0, gospođo, sad je li pravedno ili nije, ja
0: dobro,
2: ne znam.
0: Trebalo,
2: ali sad...
0: trebalo je ili podijeliti ili 6-5, ma, ili 6-4.
2: Ma, mogu mu ja dati, evo, dajem ja od sebe njemu glas. Eto, toliko mi je drag da ja njemu, evo, 10-1, moj glas ide za Andreja, ali
0: i moj.
2: Proklizao je, gospođo, ovo je jedna važna
0: ima,
2: životna lekcija i nemojte
0: Andrej
2: ga braniti.
0: Andrej ima smisla za muziku, vjerovatno je mlad čovjek.
2: Ma, zelen.
0: A zelen? mlad osjeća muziku i prati nove trendove.
2: Tako
0: mogu
2: je, moderan je Andrej, moderan dečko.
0: Premoderan.
2: za naših prostora.
0: Pa i Brena joj je, gledali smo je na koncertu Senidu i sa Brenom, znate da je bila gošća.
2: Pa jeste.
0: Se najpopularniji nju zovu, ona je obaras nogu.
2: Obara s nogu, ali 10-0 opet nekako puno, brate.
0: Pa dobro,
2: puno.
0: nisu vam bili pravi.
2: Dakle, nešto se desilo jutro s telefonom, pa ljudi ovi njegovi spavaju, možda je rano, ne znam, evo, koliko je sad.
0: Ne znam, ne spavaju, nego jednostavno se ovi javljali. javljali stari koji meni je draga Doris.
2: Ma nemojte sad i vi, evo sad ste pokupili u Andrejevu priču bez veze. Dakle, prvo, ja nisam star i slušatelji
0: nisu stari.
2: Ma
0: znam ja da vi niste stari. Je li on mlađi?
2: Pa zelen.
0: Ili možda on ipak prati modernu muziku.
2: Dobro.
0: Novijeg doba.
2: Dobro, sve sam čuo, ja shvatio sam ja sve što ste vi rekli, vama je žao, 10-0 je 10-0, ja ne mogu ništa protiv toga, dakle, evo,
0: ajde,
2: ja...
0: Ko vam je dao do sad najbolji komentar?
2: Kako mislite?
0: Pa onako, najsočniji...
2: Najsočniji je bilo 10-0, to kad sam čuo, zazvonilo je ko bomba na Skenderiju.
0: Znate šta, ja vama čestitam, u svakom slučaju, Andrej će kupit zeljanicu.
2: Neće zeljanicu, dakle, 10 paketa sličice, dakle, to je teško naći, ima da traži od trafike do trafike, danas, rekli su da ima u Istočnom Sarajevu, ja sam mu našao i prevoz da ga vozi do Istočnog Sarajeva, od trafike do trafike, da kupi i da donese, sutra dijelimo ovih

0: 10 paketa u programu. Jel pošto?
1: Ajte mi recite kakav mi je bio komentar.
0: Odličan, gospođo. Odličan je bio. Hvala vam puno. Hvala vam puno na javljanju. Dakle, ono što ste vi rekli, evo, imate i dvije karte za koncert u Zetri kad bude Senidah, mi ćemo vam to obezbijediti, pa s Andrejem gore u prve redove da uživate u koncertu. Eto. Dakle, jel pošteno 10 sati, 5 do 10?
2: Pa ne znam, evo nešto samo razmišljam o ovim sličicama sve vrijeme, vrtim po glavi, i sjetim se scene od jučer kad sam bio na trafici i sad neki klinci su iza mene, hoće oni da kupe sličice i razočarano slušaju šta meni teta s trafike govori, i kažu onima šta je ovo ko suho zlato, da je Bože dragi sačuvaj, ne možemo kupiti obične sličice. I to su još 2,5 marke, to su bukvalno riječi bili klinaca koji su bili iza mene u redu čekali da pokušaju kupiti te sličice. Zato se ja sad brinem, ti kažeš da ćemo dijeliti sutra te sličice, ali iskreno ja nisam siguran da li ću ja uspjeti naći te sličice. Evo, i da odem, ne znam nija gdje da odem, možda pronađem negdje, ali moram biti možda daleko.
0: Ima jedna pjesma Doris Dragović za tebe jutros. Znaš kako kaže? Neću propast ja. Čuj.

0: propast ja. E, dobro. Dakle, možemo polako privoditi ovo kraju. Ovaj, šta imaš reći za kraj?
1: A, ne znam, ne možeš.
0: Možeš se zahvaliti ovim svojim glasačima, mnogobrojnim danas.
1: Bilo ih je. Pa dobro, mogu se zahvaliti tebi i slušateljke od malo čas.
0: Pa ona, to se ne
1: važi. S obzirom da ste vi van, jedini koji ste...
0: Vremena, ali evo, ovo, ja sam slučaj... sažaljenja, ono da ne plačeš. Nakon emisije da ti fino lijepo dođeš sutra na posao.
1: No, ja sam rekao da idem na bolovanje 10 dana, pa vidjet ćemo
0: da kad ću se fino. Malo ti je da ti uplatimo fojnice 15. Halo, dobro jutro, slušatelj na vezi.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Lijepi
2: pozdrav sunčan. Pozdrav za Emira i Andreja. Nino je pokraj telefona.
0: Nino, druže.
2: Nisam nazvao da glasam, nek imam informaciju gdje ima sličica baš blizu vas.
0: Hajde, brzo.
2: Znači... A morate malo gore na Sok Bunar, ima mali market gore, onaj...
0: Na Sok Bunar?
2: Gdje ona škola na Cicnom Hanu.
0: Na Cicnom
2: Hanu. Pa ima mali, prođe se mali market, ima sam posluga, imate lijepo parkirat, imaju paketa ko prić.
1: Pa jedino helikopterom da odem gore.
0: Do Cicinog Hana. Nikad, jesi li životu bio na Cicinom Hanu?
1: Pa jesam, ali prije tipa 10 godina zadnji put.
0: Cicin Han, druže.
2: Škola na Cicnom Hanu, znači...
0: Dakle, tu, onaj... kako se zove market na Cicinom Hanu, gdje ima...
2: Na. Sličica ima koliko god hoćete. Eto, ja sam sad kupio prolog.
0: Vidi, Andrej nije vozač, znači sam... ovaj, jedino ako naš Amel taksista hoće da ga vozi na Cicin Han ili neki taksista koji nas sluša, evo dakle...
2: Pa nije daleko, mislim, nije daleko.
0: Pa nije daleko.
1: Pa nije, treba helikopter.
0: Uzbrdo je, znaš.
2: Pa dobro, dobro je lamela, aj sigurno.
0: Da, evo neki taksista koji je blizini Skenderije, ako hoće Andrej da vozi na Cicin Han...
2: A može ovaj... i kombijem ići, ima kombi i stancu, mislim.
0: Odakle kreće kombi za Cicin Han?
2: Pa
0: su Skenderije ima, jel?
2: Gdje su nije trafike, on.
0: Ako trafike na Skenderije?
2: Pusti lagano, se nidu i onaj...
0: Da, može.
2: Ima on onaj, kako se zove, CD u autu, stvar MP3.
0: Dobro, mislim da, evo, super, hvala ti puno, dakle, Andrej, pravac...
2: Stvarno nema nigdje to, mislim, ja sam dobio informaciju, ali tu ima stvarno slučica, vidim naslagane iz one kasirke. Onda paketa, maj dosta.
0: Jesu li prave? Dakle, znam da ima vigrana...
2: Pravi, pa nini. Jesu
0: dobro, li, dobro, Cicin Han. Idemo na Cicin Han.
2: Cicin Han. Znači, ide se prema, prođe se škola, prema široka, prođe se škola, može neki 50 metara s lijeve strane, ima lijepo da sparkira market.
0: Market, dobro. Dakle, prođe se škola na Cicinom Hanu prema Širokači.
2: Jesmo možda u nek-

0: 50 metara odmah s lijeve strane.
1: Eto, to je to, dakle, to je jedino mjesto, informacija za koje smo, evo, saznali da, da postoji. Ima negdje gore isto na, iznad pod Hrastova neki granap, navodno da ima. I evo ova informacija za Cicin Han. Evo sad će gore, stampede, sad će biti lom.
0: Uzbrdo, ko da gledam.
1: A sad će gore, prema Širokači, kolaps. Ništa, druže, hvala ti puno na javljanju i još jedno uključenje za kraj. Dobro jutro, možda još jedna informacija bliže gdje ima, ovaj, da se kupi. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro, a ko će Andrije da idemo da kupimo slice? Za 10 minuta sam na stvari.
1: Evo Andrej, za cici.
3: Može, može.
1: Može.
2: Ajde, eto, 10 minuta, malo je guža, budi na proširenju, onda ne smijem stati. Vidjet ćeš, stivi golf taksi. Eto, završeno.
1: A možeš li doći?
2: Ja moram i ja sličice.
1: Eto, super, onda obojica u jednom trošku.
2: Eto, tu.
1: Na kojem proširenju samo? A možeš li do Tekije doći?
3: Kod tete, može za 10 minuta kod tete.
2: Eto, 10 minuta kod tete, ajde, dogovoreno.
1: Vidimo se, ajde, čao, vidimo dalje.
3: Odlično, 10, znači i 11.
1: Mogu li ja s tobom? Dakle, što da ne? Sad i mene interesuje, dakle, sve što imamo para idemo kupovati.
3: Potrošimo platu, skrkamo platu na sličice.
1: Eto, da. Aj, oj, ništa.
3: Da. Samo mi sad, znaš šta je, sad mi je ovo nezgodno, ovaj, hoćemo li stići za 10 minuta, dok dođemo sad ništa. Gore, za, treba nam 5, evo recimo, do Cicinog Hana, hoće li biti za 15 minuta ti sličica, sad mi je to, znaš.
1: Vidi, hajde da vidim.
3: Nahrlit ljudi.
1: Ne, stvarno, idem i ja, mogu li ja?
3: Bo što ne možeš?
1: Evo, dakle, ovaj, ti si našao prevoz.
3: Taksi ima sigurno više sjedišta.
1: Ništa, idemo na Cici, u životu nisam bio.
3: Na Cicinom Hanu?
1: Nisam.
3: Eto ga, taman.
1: Nisam, vjerujem, nikad nisam bio na Cicinom Hanu.
3: Upoznaj Sarajevo da bi ga više volio.
1: Tako, kako idem, e, ljudi, Andrej me vodi na Cicin Han.
3: Pa to je, sam bio ovo dočekao.
1: Bože, sačuvaj. Idem na Cicin Han da vidim kako izgleda pogled na Sarajevo, tako da snimit ćemo story za 10. Ako se vratimo za pola, može nam, može pola sata?
3: Pa ja vjerujem da nam je okej to.
1: Odmah dijelimo, evo, 10
3: može
1: paketa.
3: Može odmah, ako kupimo, ako nađemo.
1: Ako kupimo, ovaj, prijavite se na Viber broj, dijelimo, vraćamo
3: po jedan paketić. Mislim, tako da budemo, tako, ono, da što više slušatelja dobije.
1: Može. Radi

0: A joj, kakav dan na Hit FM-u, 10.31, završili u 10, otišli na Cicin Han, kupili sličice i evo nas da dijelimo našim slušateljima. Kakva avantura?
1: Avantura prava, mala, kratka, slatka avantura. Moram da kažem, taksista je bio tačan, rekao je čovjek za 10 minuta, u 10.01 smo izašli odavlje, u 10.11 čovjek je bio na na ovom proširenju kod tetera za pete.
0: Kako, RHR 047?
1: Jeli? 047, je, hvala taksista, Almire.
0: Almir je legenda naša, dakle, naš novi prijatelj od danas, od nas ima što god hoće, dakle, održao
1: do,
0: riječ.
1: Do neba hvala,
0: prepoznao
1: stvarno
0: našu priču, Andrej izgubio 10.010 paketa Paninijevi sličica dijelimo danas za 10 slušatelja, dakle po jedan.
1: Eto, tako
0: dakle
1: je, simbolično, evo, uspjeli smo kupiti jedan paket, smo kupili cijeli, pa ćemo to da podijelimo, i bio je slušatelj, preduhitrio nas je, pa me provocirao Dragović. Samo je pjevao Malo mi za sriću triba.
0: Malo mi za sriću triba.
1: E, ali vidi, jest, ove sličice su malo stvarno, izvlače osmih na lice, stvarno je to ono, super priča.
0: Ja ne znam ko se sad više obraduje.
1: Odrasli
0: ja mislim djete, da smo jedini u gradu sad koji imamo
1: sličice. Jesmo.
0: Nema niko i to dijelimo vama. 061 010 030, naši broj, dakle brzo, dakle brzi poziv, brzo uključenje za 10 slušatelja, 10 ovih.
1: Po jedan paket sličica.
0: Po paketu čovaj.
1: Tako je, dođe 7 komada unutra.
0: Dakle, 7 sličica. I odmah, dakle, mijenjamo se. A pozovite radio, dakle idemo brzo uključenja.
1: Moram ženu zvati da mi kaže koje imam, koje nema. Mislim, nije teško, imam samo 40, a ima 980.
0: Halo, dobro jutro, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, ja sam u životu obišao toliko sarajevskih mahala, ulica, nema gdje nisam bio, ali u životu nisam bio na Cicinom Hanu. Tako da sam jutros, evo, naučio nešto i vratili se. Za koga ide ovaj paket sličica?
2: Pa ide za mog sina Kana. Mi smo evo upravo u autu, slučajno smo vas upratili kako pričate o sličicama. Baš smo obilazili trafike, nismo nigdje našli.
0: Evo, znate li gdje ima? Dakle, bili smo na Cicinom Hanu, mi smo završili evo za 10 minuta, začas ko zna da vozi uzbrdo, ima dobru lamelu. Brzo, dakle, ima koliko god hoćete. Dakle, mi smo provjerili i kaže nam ove tete ljubazne koji radi u prodavnici da tako se i zove, prodavnica piše samo.
1: Da, nema neko sad ima.
2: Sad rekli sigurno da će to brzo ne.
1: Pa već je jedan slušatelj je bio. Jedan slušatelj je još prije nas došao.
0: Došao prije nas i kupio dva ova paketa. On je dao 200 maraka, je li tako?
1: 250. Tako je. 125 maraka je paket, jel? 2,5 marke puta 50.
0: Nemaju albuma, dakle nemaju albuma, ali albumi će doći sigurno, tako da važno je doći do sličica, a sad do albuma ćemo... Dajte vi nama ime i prezime pa da dođete.
1: Vaše ime, tako je, da zapišemo za koga.
2: Moje, može, Alma Muharmović.
0: Ajde, dođite, mi smo na Skenderiji, dakle sličice su kod nas i možete doći odmah danas, važi.
2: Može, važi, hvala.
0: Hvala vama, prijatno, idemo dalje. Dakle, 10 slušatelja, dakle, poraz, vidiš kako je lijepo izgubiti. Dakle,
1: da, nikakav problem, izgubi, ja iskreno s merakom.
0: Izgubi da bi dobio.
1: Iskreno s merakom ove sličice dijelim. Sada...
0: Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Evo,
3: dobro
0: kome jutro ćemo dati sličice?
3: Za supruga, pa ako može njegovo ime dati.
0: Naravno, brzo da dođe do nas. I suprug skuplja, dakle.
3: Da.
1: Kako se zove suprug?
3: Kerim Sanca.
0: Evo, pišemo Kerim. Jeste li upratili luđu emisiju na radiju ikad?
3: Ne. Ne.
0: Pazi, nama nije mrsko, mi začasto organizujemo Cici. Kaj ima na Cicinom Hanu, mi naš prijatelj došao, taksista, odvukao nas, pošto mi ne znamo gore, stvarno, evo, ja nikad nisam, ali moraš biti dobar vozač za uzbrdo. Ja se pitam kako ovi ljudi žive gore. Kad padne kiša ili snijeg, kad pada gore voziti, boga mi nije lako.
1: Nije sve jedno, tačno.
3: Nije sigurno.
0: Ali evo, mi smo spustili sličice do Skenderije, tako recite vi suprugu da dođe do nas. Važi.
3: Hoću, hvala vam puno.
0: Hvala vama, još 8, dakle, brzi poziva 061 010 030, pozovite rad.

0: Radio, dakle, jedini smo u gradu koji imamo sličnice, našu avanturu sa Cicinog Hana, pogledajte na našem...
1: Avantura s Cicinog Hana.
0: Avantura s Cicinog Hana. Dakle, pogledajte na našem storiju. Dobro jutro, halo. Halo, jesi li u programu ili je otišao slušatelj? Dakle, samo pozovite radio, dakle, jedan poziv, jedan paket, dobro jutro, u programu ste.
2: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ili bolje rečeno, dobar dan, avanture sa Cicinog Hana. Dakle, pronašli smo sličice i nije nas iz radio slušatelj, stvarno ima.
2: Pa ima, samo treba znati, naći.
0: Naći Cicinog Hana.
1: Točno.
0: Ja sam, evo, koliko mi je godina u životu nisam bio u ovom dijelu Sarajeva.
2: Pa iskreno nisam ni ja, ne znam baš da li se i u sudla voziti
0: gore. Ali evo, naš drug taksista je to, za 5 minuta...
1: Pa ja nisam ni osjetio da smo se mi negdje penjali.
0: Od Skenderije do Cicinog Hana 5 minuta i 5 dole, mi smo to završili
1: za čas. I 5, dok smo se malo ispričali s ovim tetama i to je to.
0: To je to, dakle...
2: Najjači ste tandem, najjači, nema dalje.
0: Mi kad gubimo, mi gubimo dostojanstveno. Dakle...
2: Treba znati to.
1: Treba znati gubiti, jes.
0: Tako je.
1: Kome idu sličice?
0: Kome idu sličice?
2: Pa, sinu mom.
1: Kako dobro, ko će doći po sličice?
2: Pa doći ću ja, šta ću
1: mora. Kako se zovete? Kako se zovete?
2: Ako smo Evina Delendić.
0: Ako smo mi mogli na Cicin Han, vi možete na Skenderiju.
2: Ma naravno, što da ne.
1: Može li još jednom ime?
2: Edina Delendić.
1: Hvala
0: Edina,
1: lijepo.
0: Vidimo se u našem studiju, hvala puno. Idemo dalje, još koliko, 7 paketa
1: tako
0: ostalo. Još malo pa nestalo. Dakle, samo kod nas, samo Hit FM, dijeli Panini, originalne sličice. Dobro jutro, u programu ste, halo.
3: Dobro jutro, Hit FM, kako ste?
0: Evo, kad sam došao s Cicinog Hana, on nekako mi bolje.
3: Poznajmo domovinu da bismo je bolje voljeli.
0: Tako je, poznajmo Sarajevo da bismo ga više cijenili. Evo, jeste li vi tražili sličice i kod nas ima?
3: Eto, doću ja kod vas, pravo da vam kažem, već je mali počeo na skupljac vrtića, donosi, pa će ga biti obradovan s tim jednim paketom.
0: Oće, vjeruj mi, ovaj jedan paket su 7 komanda, bit će mu drago da ima. Ja se nadam da će biti jedan od ovih naših igrača iz reprezentacije. Ako bude...
3: E pa dobar je da vam kažem, fudbaler je, dobro zabija ljevicom, a inače te sličice su skupe, bože sačuvaj, mislim 2,5 marke, evo, vjerujte, ja sam, mi kad smo bili djeca, to je bilo pola marke, marka.
0: A vidim,
1: tako je, tako
0: smo bili,
1: promijenilo se
0: kad
1: sve.
0: Kad smo mi bili djeca, jeli smo zemlju, a ovi danas igraju PlayStation 5, tako da.
3: Ma joj,
0: ajde, recite vi nama samo ime i koga čekamo u našem studiju.
3: Ja sam Mirzet Sarajlić,
0: Mirzete.
3: A Ahmed vidu sličice.
0: Ok, dobro, Mirzete, čekamo i vas, pa vi Ahmedu dajte kad on dođe iz vrtića, važi.
3: Živi, bili, sretno dalje.
0: Hvala velika, idemo dalje. Dakle, još malo pa nestalo. I ona sad je, evo vidi ono, da odemo mi u nedjelju na
1: autopil. Na Cicin Han.
0: Evo vidi, što znamo gdje je Cicin Han. Ja, evo sad smo dobili informaciju, gore ova prodavnica na Cicinom Hanu, i okupirana ovim našim slušateljima. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Poziv je prekinut, Viber. Viber prekinut, a uključujemo slušatelja ili slušateljku. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Zovem za sličice za unuka.
0: Može, gospođo, samo recite, ko će doći po sličice?
4: Karimo, unuk koji je, ko mi skupljam.
0: A dobro, kako, ko će doći, vjerovatno njegov otac?
1: Ili vi, ili on?
4: Doći će on je 7. razred.
1: Može, kako se zove?
4: Kari Mujan,
0: pišemo Kari Mujan, čekaju ga sličice na Hit FM-u, može?
4: Dok može, mora doći.
0: Pa vidi, pristojno radno vrijeme, dakle od 8 do 4, od danas pa do petka, važi.
4: Hvala lijepo, prijatno.
0: Hvala velika, prijatno, gospođo. Samo da požuri, jer ne garantujemo da će ostati, da nas neće zainteresovati šta je u paketiću.
1: Još posebno ako opet dođe do ove nestašice, evo sad ih imamo, ali...
0: Ali danas ima, sutra nema.
1: Tako je.
0: Jedini u gradu Hit FM dijeli Panini sličice za naše slušatelje, jer je Andrej izgubio i morao je da plati 10 paketa, za koga?
5: Jutro, jel ostalo još koliko?
1: Pa jeste, ostalo je još 5 ovih paketića, evo, jedan za koga?
5: Taman, Mirsa Žunić.
0: Mirsa de,
5: za sina.
0: Mirsa de legenda, čekamo te na, u našem, dakle, studiju.
5: Taman, sad će ručak od Olofića pa
0: uspuk. Opa, idemo dalje, hvala velika, idemo da uključimo još koliko, 3 slušatelja?
1: 4.
0: 4, je siguran, jesi 1, 2, 3, nemoj da više, dakle da...
1: Ne, još 4.
0: Od ovih mojih. Halo, dobro jutro ili dobar dan. Dobar dan. A, pukla veza, nažalost, ali zato odmah ide drugi poziv. Dobar dan, halo.

0: dan. Joj, znaš kako vas je teško dobiti.
1: Teško danas, pa svi hoće ono što nema. Samo, pazi. Ali da mi je neko rekao, prvo imali smo karte za Dinu Merlina, imali smo red, mi smo, na Skenderiji bio red za Dinu Merlina za karte, mi imali karte, dijelili karte. Jedini smo koji smo dijelili karte za Dinu Merlina. Mi ih nemamo, mi smo dali slušateljima. Onda evo, nema nigdje u gradu da se kupe sličice, mi našli sličice na Cicinom Hanu, otišli na Cicin Han, vratili se sa Cicinom. Tako da, ja mislim...
0: Ja mislim da je pomalo, preluda je pomalo za sličicama, majke.
1: Pa jeste, ali što ćemo mi, djeca, hoće mi naše da nađemo. Da mi je neko rekao da ću zbog sličica ići na Cicin Han... Rekao bi, sine, ti nisi normalno, ali sad je to jedna druga priča. Ime i prezime, brzo čekamo te u našem studiju.
0: Jasmin Hussein Begović, jedan eto paketić za ovog Farisa Malog.
1: Može za Farisa Malog, samo ako smiješ igrati pola cijelo slike bijelo, tu smo da ti damo da...
0: Da smo mi u naše vrijeme, moje bre, i peljali se i sveštali.
1: Nema oni toga više. Jedan dan dođem, imam 1000, sutra dođem, ono, igrali događa, sve izgubio. Hvala velika, čekamo vas još dva paketa, jeli?
2: Tri.
1: Dobro, još tri poziva, tri brza uključenja. Jao, idu sličice ko halva.
2: Haos je ovo, stvarno suho zlato ove sličice. Najtraženija roba danas u Bosni i Hercegovini.
1: E, da vidi, eto, dakle, vidiš šta je fino što si izgubio. Meni popravio.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan, izvolite.
3: Zovem za sličice.
1: Ba, samo nam recite ko će doći po sličice i to je to.
3: Armela.
1: Evo,
3: Armela
1: Gagula.
2: Kako ime?
3: Armela Gagula.
2: Arnela Gagula.
1: Zapisali, hvala velika, mi smo na Skenderiji, ako zalutate zovite na ovaj broj da vas navigiramo i još dva paketa.
2: Još dva paketa,
1: ostalo.
2: Tako je.
1: Još malo pa nestalo, ima sličica na Hit FM-u koliko hoćete, dakle, sutra ćemo dijeliti opet. Nemojte zvati na Viber jer će vas neko izbaciti sigurno, evo to se desilo opet. Dobro jutro, halo.
4: Dobro jutro.
1: U programu ste, ko je s nama?
4: Lila Tucaković.
1: Dakle, kad nema nigdje u gradu, ima na Hit FM-u, šta ćemo?
4: Za jednu liru, ako može jedan.
1: Može, vi samo dođete, kome ćete dati, to je vaš problem, važi.
4: Važi, super, hvala.
1: Ćao, vidimo se, i još jedan paket, ko će biti deseti, 061-010-030, naš je broj, morate biti brzi, jer upravo zvoni telefon, sa nama danas je, samo malo da uključimo, dobar dan, halo.
5: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan. Prije svega, kako ste vi danas?
5: Pa nije mi ko vama, ali dobre.
1: Pa vidi, mi obiđemo cijeli grad za 5 minuta. Ovo, ja mislim, nije zabilježeno u istoriji jutarnjeg programa da smo...
2: Voditelji napustili program.
1: Napustili smo program, otišli po sličice, kupili, vratili se i evo dijelimo. To nema nigdje.
5: Ja evo upravo gledam u taj Cicin Han. Ustav se iz Koševo i gledam gore, to je rekao. Valja izaći gore.
1: Vjerujem, ako ti je lamela loša, nemoj.
5: Nova je lamela, što je to?
1: Ako je nova, onda gas.
2: Pići.
5: Ema ništa, evo, uspio sam dobiti, ako ništa, taj paketić.
1: To jeste. Dakle, evo, odmah sa Koševa spusti se na Skenderiju, kada uđeš u Tekiju, pali sa 4, popni se na prvi sprat zgrade koju vidiš, to je početak Skenderije, i odmah imaš, one su na stolu kod nas.
5: Ništa.
2: Kako se zovete, samo, molim vas?
5: Mirsad Riđal.
2: Mirsad, hvala lijepo.
1: Čekamo te, druže. Čekamo te, hvala ti puno. I evo nas, to je to. Dakle, 10 komada, pošteno si izgubio, pošteno si platio.
2: Sve pošteno. Vidiš.
1: Dakle, to je to. Dakle,
2: i uopšte mi nije krivo što sam izgubio. Mislim, jes mi krivo, ali mi nije krivo. Eto šta da ti kažem.
1: Pa i ja kad sam zeljanicu nosio na ciglane.
2: Pa ja, bude čovjeku krivo, ali nije krivo. Onda, mislim, sad evo 10 ljudi će, 10 osmijeha.
1: 10 osmijeha. Nemamo više danas. Sutra će biti. Dakle, kupili smo i mi i za sutra, ali ovih 10 Andrejevih smo podijelili.
2: Tako,
1: dakle,
2: evo, to je odšlo. Rekli smo sutra ćemo, ali smo zapravo danas, tako da smo odmah to sve riješili.
1: Tako je. Dakle, šta smo naučili danas? Dakle, nemoj
2: da
1: se...
2: Doris bolja, jel, od Senide i to.
1: Pa nismo rekli bolja, dakle, uopšte nisam shvatio pointu priče. Senida, Doris i Doris, Senidah je Senidah.
2: Tako je,
1: dakle,
2: tako je.
1: Evo, opet zvoni, sad ne gledaju mi ljudi, pa stanite ljudi, ima sličica samo kod nas.
2: Biće polako.
1: Kupili smo, Bog dao. Tako da, sutra ćemo dijeliti opet. Sigurno.
2: Jel moguće ovo da mi da je ovolika pomama za ovim sličicama i da mi pričamo ovoliko smo vremena posvetili sličicama?
1: Pa vidi, mi se trudimo da nađemo ono što ljudi žele. Očigledno, pazi, ja kad sam sinoć tražio za klinca, na svakoj trafici tetama valjda do

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 12. je maj, obilježavamo Međunarodni dan medicinskih sestara. To je datum koji nije slučajno odabran, jer rođendan Florence Nightingale, pionirke modernog sestrinstva, postao je simbol posvećenosti, humanosti i brige za bolesne. A medicinske sestre i tehničari su često prvi koji nas dočekaju kad nam zatreba pomoć, ali i posljednji koji nas isprate kad odlazimo kući. Oni nisu samo podrška ljekarima, oni su zapravo rame za plakanje, oslonac u teškim trenucima i heroji koji ne nose plašt, već uniformu. Uloga medicinskih sestara daleko prevazilazi ono što vidimo na površini, zapravo one su temelj svakog zdravstvenog sistema. Pa veliko vam hvala, naše drage medicinske sestre, medicinski tehničari, hvala vam što ste još tu, što niste iskoristili svoju diplomu u nekim zapadnim zemljama i što ste nam i dalje na usluzi i pružate pomoć kad zatreba.
0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
3: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. I tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Dok sam te kući čekao i šta ćemo sad? Kako da oprostim vam greh, čutimo svi. Jer su

0: Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: 12. je maj i evo, sezona roštilja je zvanično počela uz ćevape, kobasice i dobru ekipu. Uvijek ide i ono pitanje, ko će očistiti roštilj poslije? E pa postoji jedan trik koji je onako totalno jednostavan, a vjerovatno ga već imate i u kuhinji, a to je obični crveni luk. Dobro ste čuli, rešetka je još topla, prepolovite luk, nabodite ga na vidušku ili hvataljku i lagano prelazite preko roštilja onda kad se sve završi. Toplina i sok iz luka pomažu da se masnoća i zagorjeli ostaci puno lakše skinu, plus luk usput pomaže i protiv neugodnih mirisa, pa roštilj bude spreman za sljedeću rundu bez puno muke. Poslije samo prebrišete papirnim ubrusom ili kratko priđete četkom i to je to. A mali bonus trik, kad se roštilj ohladi, premažite rešetku sa malo ulja da se manje lijepi i lakše čisti sljedeći put. Eto, ko bi rekao da luk nije samo za salatu, nego i pravi mali spas za roštilj.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM Radio.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Unio Sarajevo, ali Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata trend 160 grama senzacija 2,95. 10.5. Vaš robot.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U drugoj polovini dana očekuje se jačeno oblačenje sa sjevera, koje će do kraja dana preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti kišu, pljuskove, grmljavinu i osjetan pad temperature zraka. Na vrhovima planina će padati snijeg. Vjetar umjerene jačine povremeno sa jakim udarima, zbog čega je Federalni hidrometeorološki zavod izdao narandžasto upozorenje. U Sarajevu kiša i zahlađenje se očekuju posle podnevnim i večernjim satima. Najviša dnevna temperatura zraka oko 21, a trenutno je 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog nestabilnih vremenskih prilika i najavljene kiše, apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da vožnju prilagode uslovima na putu. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. 12. maj 2026. godine. Šućmurast dan, red sunca, red oblaka. Možda je negdje i kiša pala malo onako lokalna. Javite mi ako ste u tom dijelu grada, čisto onako da znamo da smo sve vremenske prilike. Osim

0: Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri nam je i ja definitivno uvijek volim reći, naši su slušatelji bolji od tvojih. E, jutro su Emir i Andrej napravili pravi mali radio show o kojem se danas priča po cijelom gradu i vjerujte mi, o ovome će se još dugo, dugo pričati i pisati. A za sve je, pod navodnicima, naravno, kriva Doris Dragović, a uz nju i Senida. E sad, šta se zapravo desilo? Pa Andrej je jutros, mogu slobodno reći, poprilično hrabro ili nepromišljeno izjavio da je Doris Dragović diva svog vremena, ali da je Senida danas tu negdje bara s njom. Naravno, Emir je odmah prihvatio igru i rekao hajde da pitamo slušatelja. I krenulo je glasanje, Doris Dragović ili Senida. I ljudi moji, Doris je pomela naravno, 10-0 bez dileme, a opklada je bila sljedeća. Ako Doris pobjedi, Andrej mora nabaviti Panini sličice za 10 naših slušatelja. I tu priča postaje filmska. Pazite ovo, sličice njih nema u gradu. I onda se još jednom pokazalo ono što mi stalno govorimo, mi imamo najbolje slušatelje na svijetu. Javlja se jedan slušatelj i kaže, sličica ima na cicinom hanu. Andrej naravno ne zna kako dogore da dođe, nije motorizovan i tada zove naš slušatelj taksista, kaže tu sam za 10 minuta. Emir i Andrej izlaze iz studija, sjedaju u auto, odlaze po sličice, vraćaju se u program i dijeli po jedan paketić za 10 naših slušatelja. I iskreno, ovo nije samo radio. Ovo je definitivno zajednica, ovo je emocija, ovo su priče koje ostaju, ovo je nešto što se svi mogući poslovi ostavljaju po strani da bi se čulo šta se desilo, da bi se čuo kraj, da bi se pratila kompletna priča i zato još jednom kažem, naši su slušatelji bolji od tvojih. Definitivno najbolji i evo sada i pitanje za vas, šta je za vas Hit FM? Kad kažete Hit FM, šta vam prvo padne na pamet? Muzika, ekipa, ovakve priče možda, atmosfera? Pišite

0: zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put! Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
2: Prošlo je 16 sati i podsjećam vas da kroz Drive Time pričamo o jednoj predivnoj priči iz jutarnjeg programa našeg Emira i Andreja. Sve je krenulo od rasprave Doris Dragović ili Senida, naravno sa opkladom za Panini sličice, a završilo tako što su naši slušatelji pokazali zašto su najbolji. I zato smo vas pitali šta je za vas Hit FM. Na naš Viber broj 061 010 030 stigle su baš lijepe poruke. Dina nam piše: Hit FM je uvijek dobro raspoloženje, kod vas nema foliranja, zato vas ljudi vole. Emir kaže: ovakve priče pravi samo Hit FM, nigdje nema te bliskosti sa slušateljima kao kod vas. Mirza poručuje: vi ste odavno prerasli običan radio, vi ste ekipa uz koju ljudi odrastaju, voze se, rade i žive. Faris nam šalje poruku: ovo jutro sa sličicama je bilo filmski, to može samo kod vas. Iskra kaže: Hit FM mi je muzika, pozitivna energija i osjećaj da uvijek neko priča s tobom, a ne samo u mikrofon. Neven poručuje: morate proširiti mrežu na cijelu Bosnu i Hercegovinu, šteta je da vas ne mogu svi slušati. Sandra je pisala: ni jedan radio u regionu ne pravi ovakve spontane i iskrene priče, bravo za cijelu ekipu. Imam piše: meni je Hit FM dio svakodnevnice, kad upalim radio i čujem vas, odmah je lakši dan. Iskreno, nakon ovakvih poruka možemo samo reći jedno: hvala vam. Zbog ovakvih trenutaka radio i dalje ima dušu, a što se Panini sličica tiče, Emir i Andrej ih dijele i sutra u jutarnjem programu, nigdje ih u gradu nema osim na Hit FM-u, zato budite uz 104,9 MHz. Ma.

Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra i izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10, Hrenovka Poli 130 grama Marku 20, Dimljeni sir Melona kilogram 11,95, Čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo. Hit FM.

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku,